Posłuchaliśmy współczesnej improwizacji Anny Frederike Potęgowski na rekonstrukcji fletu z Hohlfels. Nie znamy melodii sprzed tysięcy lat, ale tym razem wiemy znacznie pewniej, że sam pierwowzór był instrumentem. Flet z jaskini Hohlfels w południowych Niemczech wykonano z kości promieniowej sępa płowego. Archeolodzy złożyli go z 12 fragmentów. Zachowana część ma 5 otworów palcowych i wyraźnie przygotowane miejsce do zadęcia. Znalezisko ma co najmniej około 35 tysięcy lat i wiąże się już z wczesnymi Homo sapiens w Europie. Dlaczego Hohlfels przekonuje bardziej niż Divie Babe? Nie dlatego, że ładniej brzmi. W Jurze Szwabskiej odkryto także inne paleolityczne flety i ich fragmenty. Z ptasich kości oraz z ciosu mamuta. Mamy więc nie jeden zagadkowy przedmiot, ale całą grupę znalezisk, ślady celowego wykonania i konstrukcje, które mają jasny sens akustyczny. To nadal nie jest moment narodzin muzyki. Ludzie mogli śpiewać, klaskać, uderzać kamieniami albo grać na drewnie dużo wcześniej. Tylko takie ślady zwykle nie przeżywają dziesiątek tysięcy lat. Hohlfels mówi coś skromniejszego, ale mocnego. Ponad 35 tysięcy lat temu w Europie budowano złożone instrumenty dęte. Powróćmy na chwilę do baby. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do